Conflict Road, Musilaya. 08033447282. That is 08029766529. Kwa kwenye lo maro nye siya kwa na

Wonder FM 92.9 ijimo biangoli. Wena naba tage no gendi buta na Wonder FM 92.9 na sekwa no bosi ta gamara gemma nkwota ebobuna eno iga kwota kwa ezibuhe dalo ahambo tobechuku onyekachi nekene kwa princess olayenka bunyelo moche no maricho bosi ta bo abali asa nonwa May 2026 bolokwa Thursday and mekenege ebo puriche nekene kwa ore nokweba bundi bunyelo moche egaga niru ni wotelege oyorima nime oyorima ka ege wotekwa logi nkuzi igbo nya wotekwa bisi odege na akwukwo gi dewekwa na akwu okole kere mbu kponkwem aye wotekwa logi akuku uwa nke nkwota mboye jinke jiri ni sewe gafele kere mbo sonye kwa rai ni humu maa ebo o meni bo ina gani uru na balo kwa akahia we na akolo kwa ge mpa di chiche ne maka ubi oto ge yene megi ubi oto aina gani uru ka ubi na aina gani ubi ka jie na aka dalo unyama negente na sekwa hapo radio gina Bond FM 92.9 sonye kwa rai no marichu boseta. Mwan kanabatage. Noge oyorima nketa. Agazia. Mwan kaiyoria.

0: Abeba 92.9 Bond FM. Ogendi Bond FM 92.9 Akanchawa.
1: Mwanyi di mana mwanyi kibe ya enerebe joro ofanya jisu ugbo nwo.